0: ម៉ៃកាន់ពេយេបពីម៉ៃកាន់ពេពេយេអរជោម៉ាជោជោជួយបេរយមយមម៉មដងបេរបឡារបេរម៉ាកញារគីលរេមអរអានោជោដកពឌីកនេះជោវីតាបារបាម៉ម៉ដងបេរបឡារទេញ៉ាងវ៉ៃអីញ៉ាងមែវ៉ៃ
1: ជោ
0: វ៉ារគីកាន
1: អពូអានគិតអត់យោយត
0: ់អ
1: ាប៊ីតេអូកោ
0: ខ្ញុំទៅទីណាក់មកអត់មានកន្លែងទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ
1: ទៅទៅទៅទ
0: ៅ
1: ទៅ
0: ទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទ
1: ៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ
2: Maga Skills Institute. Tika John, Lotiana Kwan Mau, will be Kianya.